0: on pe moto, on pe driver, la la ini ko bola.
1: Iyawo ma pa mi, mi o fe wa ala to ga.
0: On pe biya, on pe